0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen, opplever jeg ikke. Full du, full du.

livet like aktuell i dag. Kuttet fra Labba Baba fra 2011. De går jo ut denne i 2014. 12-årsjubileum fra Garalava-skiva. Hallo, lyssna jeg opp meg.

Dominique Villeneuve med As Birds. Ikke dette kult? Jeg synes vi skal høre en låt til. Den heter Rise. Fra albumet Nameless.

Yeah. Dominic Fille med altså Rise på Dixon's Quiet Calling. Hello, sier jeg. Det sier det Danmark, og det sier jeg også. Hello. Vi hopper til ei skotsk sangerinne som heter Siobhan Miller. Med låta One Too Many Mornings fra albumet Strata.

0: Jeg er ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har I den beste pytt I panna I hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?
0: Ja,
1: for hva, hva? Det litt rart, for de har tatt den av mennene dine nå etter at helsemyndighetene var innom, men...
0: Ja, det var rart den skulle ha, at den ville reklamere for den da. De har jo ikke, det samme skjedde jo med, husker du rognesmørbrønne på Teddy's? De hadde jo torskerong.
1: Ja, ja, men de hadde jo også selgryte.
0: Ja, men torskerong ble også borte.
1: Sier du det?
0: Var det helsemyndighetene det, eller var det?
1: Ja, det var nok det. Hvis ikke det var berømte lobbyen, da, lakselobbyen som kom og tok torskerong.
0: Ja, det kan være den der rogna, den der gamle røde rakeringen, Toresen og
1: ja.
0: Landhjem og Berg og de der.
1: Å, fytte grisen
0: har
1: det kommet.
0: for da har de mennesker.
1: Å, faen meg.
0: Kalle seg rogna. Gitt.
1: Oi, oi, oi, du Rune
0: ja.
1: Nå I
0: Pytte dag panna på tennis helt dårlig bare sånn. Ja. Ja. Ja, hva du skulle si?
1: Det jeg skulle si at I dag Nå det jo sånn at vi midt I et verdensmesterskap I ballspill
0: Ballspill?
1: Jeg tror polo, ja. Jeg husker ikke Men det ikke så viktig Det som viktig at vi skal gjøre det som veldig viktig Vi skal kjempe mot svenskene
0: Hva mener du?
1: Nå det så at jeg spiller to låter etter hverandre En svensk og en norsk Og ja. Så skal vi finne ut hvilken låt som best
0: Ok
1: Så det blir en slags sånn landskamp
0: det vi to da som bestemmer?
1: Ja, det må jo bli det
0: ja. Skru den opp litt da, så vi hører den
1: Vi trenger en liten

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe
1: sånn
0: dansa-greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til
0: plutselig var det, og så var de punkband.
1: Ja. Ja, er ikke det vittig? Det sånn, de slo over, ja. Mm. Og kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Det sånn at vi skal uttale oss om dette her, da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Vi tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn I Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, han pleide å henge på krippene I Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg mener at I forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singeren, for den beste låta på den singeren jo Nei, Nei, Nei.
1: Ja, det sant, men... Ja.
0: Så det var litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det, jeg lar tilfeldigheten I rådet.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Sjølmord.
1: Hakke meg, du kjapp I hodet I dag, altså.

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei, men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja.
1: Ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte I dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: Lenket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker. Like lever. Rune Brekk full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til rykkene.
1: Okay.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: En gammel klassisk Dødotter-låt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Dødotter-låt dette her.
0: Ja, som de Dødotter-hysteria laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan, det neste ut.
1: Åh, de glad I.

0: Doktor Zeke der, kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille dykt.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri kukk synes jeg var en bra parole.
0: Ja, det lenge, lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk,
0: ja. Ja, det rart mer.
1: Men hvor, det, altså jeg kunne, nå det jo lørdag og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså. Ja. Hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, Og fri pikk
0: Ja, men
1: Ok, denne her var, altså, det var den
0: Det kinky
1: Nei, Den her kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg
0: Ja, vi lar den være uavgjort ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle, gamle venner her Med en ganske fin sang, ja. Synes jeg
1: Jeg tror det, hei
0: Du kjenner den nok igjen
1: det skipet du går?
0: Ja, fare for det
1: Å, jeg kjenner den igjen Den her blir hard å slå for svenskene, altså
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra. Fordi at det nydelig, den skiva. Revelation heter det. Samori.

0: Jeg er ikke helt sikker på at jeg husker det riktig.
1: Hva da?
0: Nei, altså, jeg tror han, sjefen på Teddy's, sa at hvis jeg sa på radioen at på Teddy's har den beste pytt I panna I hele byen, så ja. Skulle jeg få perspris.
1: Ja vel?
0: Jeg tror jeg husker det sånn.
1: Var det sånn du husker det?

0: Tenk på, jeg har hørt den sangen her kanskje like mange ganger som andre har hørt Blowing in the Wind.
1: Ja, jeg vet jo hvilken jeg ville foretrukket.
0: Ja, jeg jo.
1: Det ikke tvil om det. Så da hadde vi altså runde 1 var Grisen skriker fra
0: Stockholm. Det var noe sånn dansa-greier først.
1: Ja, hvor det liksom skulle være artig da.
0: Var det Grisen skriker de også som ja. Sa der med at vi liker å danse?
1: Ja, dansa hele natten, dansa
0: og så
1: til
0: plutselig var det, og så var de punkband.
1: Ja. Ja, ikke det vittig? Det sånn, de kjempemorsomt. Slo over, ja. Mm. Og kjøtt, de slo ikke over. De bare var der, de.
0: De bare var sånn.
1: Ja.
0: Det sånn at vi skal uttale oss om dette her, da? Eller?
1: Nei, vi behøver ikke gjøre det. Vi tenkte bare at det var greit å ta dem opp mot hverandre. Kan vi tenke
0: ja, oss om? Mot, nei, vi trenger ikke å tenke oss om. Jeg vet at du har satt sammen disse låtene med det forsettet at Sverige skal vinne, for du hadde en venn I Sverige en gang. Det vet jeg.
1: Ja.
0: Så jo, på, han pleide å henge på krippene I Göteborg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Pulverkrille.
0: Ja, det var mye pulver og lite krille på den karen.
1: Ja, etter hvert, ja. Han ble litt grillet etter hvert også. Ja.
0: Men ja, så du vil at Sverige skal vinne, og da det helt naturlig at jeg vil at Norge skal vinne. Så jeg mener at I forhold til den norske låta, så valgte du feil låt fra den singeren, for den beste låta på den singeren jo Nei, Nei, Nei.
1: Ja, det sant, men... Ja.
0: Så det var et litt urettferdig valg?
1: Nei da, det er sånn... Det, jeg lar tilfeldighetene råde.
0: Ok, det tror jeg ikke noe på.
1: Og da en norske ut først.
0: Norsk først, ja, ok. Sjølmord.
1: Vi hakker meg, du kjapp I huvudet I dag, altså.

0: Yay.
1: Du, vi har vel ikke hørt en trønder synge så bra tysk siden Henry Rinnan egentlig.
0: Nei,
1: nei det,
0: men han ga aldri ut noen skiver.
1: Ja, han ga aldri ut noe. Var aldri, ikke engang Arne Bendiksen oppdaget Henry Rinnan.
0: Nei, men jeg har et par bootlegs da, vet
1: du. Du har det.
0: Ja.
1: Ja. Men selvmord har vi jo.
0: Ja, vi har selvmord. Mm. Og hvem det som selvmord skal møte i dag? Jo, Göteborgsbandet Attentat.

0: En gammel klassisk Dødotelåt der.
1: Ja, for det vel egentlig en Dødotelåt dette her.
0: Ja, som de Dødotelåtene laget tok fra oss.
1: Stjale, ja. Som de pøblene de var.
0: Ja, her kommer Lædernunnan, det neste ut.
1: Åh, det glad I.

0: Doktor Zeke der, kanskje det fra Jönköping. Det jeg ikke sikker på. Men den norske innslaget fra Trondheim.
1: Ja, og det, jeg synes den svenske var litt sånn ordinær punk, så må jeg tro på Norge, altså.
0: Tror du kommer til å... Jeg tror det du tror på,
1: ja. Ja. Det ikke lille dykt.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Og den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag. Solen skinte ned på det grønne gresset. Var en enslig syv våget å vise seg på himlen. Det var sommer I Norge. På gresset satt noen unge mennesker. Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien.

0: Frie politifolk.
1: Jeg synes fri pikk synes jeg var bra parole.
0: Ja, det lenge, lenge med det hver gang vi hører den parolen.
1: Fri pikk, ja.
0: Ja, rart med det.
1: Men hvor, altså jeg kunne, nå det jo lørdagen og det sommerferie, og jeg kunne trengt noe blåss, altså.
0: Ja,
1: hvor skal jeg gå for å få tak I skikkelig blåss?
0: Ja, parken det.
1: Det jo selvfølgelig parken.
0: Mm. Men det må jo la oss få være der da.
1: Hva sa du?
0: De må jo la oss få være der.
1: Ja, når vi først kommer og skal ha...
0: La oss få ha våre egne liv.
1: Ja, og fri pikk.
0: Ja, men...
1: Ok, denne her var... Altså, det var den,
0: er kinky.
1: Nei, den her er kinky, vi lar den være uavgjort, synes jeg.
0: Ja, vi lar den være uavgjort. Ja. Da skal vi tilbake og besøke noen gamle, gamle venner her, med en ganske fin sang, ja. Synes jeg.
1: Jeg tror det, hei.
0: Du kjenner den nok igjen.
1: Det skipet det går?
0: Ja, fare for det.
1: Jeg kjenner den igjen. Den her blir hard å slå for svenskene, altså.
0: Jeg vet det, men jeg har lagt inn en luring.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen, ta dere. Jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen. Full gutt. Kom igjen.

0: bakrummet.
1: Tack till Svin på lördagar på Radio Rock 99,3.
2: Det är nu det. Hjärtligt välkommen in här på bakrummet. Med, hej, jag heter DJ Sprängtorsk. Nordnorsk toksøster. Ikke binær slekt eller bror. For at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrummet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo